0: پر کہنے والوں کے زبان تھوڑے ہی بند کی جا سکتی ہے، ان کے من میں جو آئے سو کہتے ہیں، پر ان کی باتوں پر تو دھیان نہ دینا۔
1: مہر بی بی، میں جانتی ہوں کہ میری بہو اچھی ہے اور مشتاق کو بھی پیار کرتی ہے، زمانے کو کیا، کسی کا بھلا تو دیکھا جاتا نہیں، بکنے لگتے ہیں۔
0: چھوڑو بھی ان کی باتوں کو، سنا ہے کہ مشتاق بہو کو لینے گیا تھا، یہ بات تو سچ ہے نا؟
1: ہاں گیا تو تھا مشتاق،
0: پھر بھی بہو نہیں آئی، یہی نا؟
1: ارے امی کی بیماری میں گئی تھی، کچھ دن رہنا چاہتی تھی سو نہیں آئی، اور کیا۔
0: لوگ یہ تو نہیں جانتے، بس کہہ دیتے ہیں کہ۔
1: کیا کہتے ہیں؟
0: یہی کہ مشتاق کا اپنی بیوی پر کوئی زور نہیں چلتا، بیوی جو کہتی ہے مشتاق وہی کرتا ہے، غلام ہو گیا ہے۔
1: دیکھو بی بی، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا نا، انہیں ہی یہ فالتو باتیں سوجتی ہیں۔ اور ایک بات کہہ دیتی ہوں، ہاں برا نہ ماننا، تم جہاں بھی یہ فالتو باتیں سنتی ہو نا، اللہ قسم اپنے تک ہی رکھا کرو بی بی، مجھے ان فالتو باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اپنے بیٹے مشتاق کو جانتی ہوں اور اپنی بہو سارے کو بھی جانتی ہوں۔
0: ناراض نہ ہو فضی، لوگ تو یوں ہی بکتے ہیں، میں نے تو جو سنا تھا وہی کہہ دی، برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔
1: تم بھلا کیوں معافی مانگ رہی ہو مہر بی بی، وقت آئے گا تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ گھر کیا ہوتا ہے اور گھر کو چلایا کیسے جاتا ہے۔
0: اچھا فضی، میں تو اب چلوں گی، بڑی دیر ہو گئی۔
1: تھوڑی دیر بیٹھو، چائے تو پیتی جاؤ۔
0: پھر کبھی پی لوں گی، ابھی تو چلتی ہوں، اور ہاں میری باتوں کا برا نہ ماننا، تمہیں اپنا سمجھتی ہوں اسی لیے کہہ دیتی ہوں۔
1: کوئی بات نہیں، اپنوں کی باتوں کا بھی کوئی برا مانتا ہے کیا؟
0: اچھا اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔
1: حافظ خدا۔